0: na siani niemu kenga wo ifa buli bon kankri amsa e wa ko yun kai ku ele ke tsiri ke kunu fu lu kinde tribu ima blani ni kolegi na ablasan oni so na amai si esu jasi o se ke ko eli so mlakri fu ku o jasuri iwa o kanji o ken inia yo wi seri ke mien yo se ye inya nanga mangwanio o teri su ke nya mi mra nu nji e be klerio kan ganu maiti be se se o te su ke fa wa un ba kula ni wo wa we kula oni wo mi kula oni wo akuna kula fa kulo mi nya mi asa kulo ma ke o bo sa o se ri so o kan so o ti on de ti na ore yo so ye anyangwa ikusuma iwa o kere ke iko san o ti su ye o seri jeji ke ye wa yo ti mi mangu panion jeji sori su o seri ke bien kun o fi Jerusalem o tru ko Jericho o wa tori a yu fwe mon be nu be le li sanu ni gen kula be boli o kakana ba kun yi kakana wa wu ye be ya ki le be ori o te yi fwe kun o si aso otro sini atin sosu onu ni oseni un ye orio ikun ba yen mi so anu sankun o wa juri likasonu le onu ni oseni un ye orio ye samari fekun osukolika o wa toli le onu ni anwe kuni yi ye o faringo oni zan o fagweri kanu menu yo kikiri su o feri fa furi yi bobo yi ni pa ngon su. O fa ori kambo atin ko fwe un besike bilo na wani elika. Ke ali akeni o wairi sika koto kun nyon. O fa meni isike fwe yo seri ke ni elika na se abo kale ukaso mbale nu momi ma yi pa ma o. Be sran sangolemu be niye abu ike oeri biyambo tori ayufwemu be sanu imangu kpanyo. Ote suke ngabo ili anvwenyo. Yeji isirike ko na okusu yu ikumba sombi. Sieni niyemu yati jeji jasin kpani amma ibo isro.
1: Ene jeji e kambo.
0: Njangula. Ndenye e abale e agye. Mlakri fwe ke ebu yakuna mwa yoti beti asoro nwa lebe mlakri fwe ngamura ani ba noel mlakri fwe beti ke kri fwe
1: mlakri fwe yo le sai fae ni a e Côte d'Ivoire an se e am sukro paswa den so wa fa mlakri fwe mun yo le paswa ni prete mwe
0: o ke ni amenu lo e pase ga depute mu
1: ke ni amen non kuzumai bra fwe nu député mu ngabo be pa be e vote be ko ran mo be pe mla sai won ifa sunzu men no ifa député mu nga ya sonu menu yo le baba pasteur ni baba mon père mu ni évêque mu ani pape
0: yo ta ngangula mai wai
2: yo ko iso ni fu ekun oja sori
0: yo
2: yo okay ni ye obiseri ke mie nyose ye nya anangama ngwanyo
0: ya mo
2: mlakru maka oseri ke nyamye mlanu zue bekrelio
0: nya mo kanga be fai kan ba ko bobo mozi bless le ngamo fato jesu mlakru fo mo be ole be dia be ti be kle nyamye yi
1: Il y a un
0: débat quand il nous m'a dit qu'il va être clé. Sinon, c'est le soir. Quand Jésus est parti, il y a un lec. Sinon, son nom est Jésus a fait un mouet. A fait un bébé clé. C'est un blason avec clé, mais il y a un soubier. C'est un Jésus qui m'a dit qu'il n'y a pas de sous. Il y a un peu de sous. Il y a un peu de sous. Il
2: y a yo nzuye nyu na mayana ngamangwa
0: yo
2: kasirike ya miembla nzuye be kleryo
0: yo
2: be kangano bisike hoteli suke

0: For one bankla, on your awakla, on your minkla, on your acundancla, Pacru, o minyam,
1: you.
0: A wine yellow,
1: the boy,
0: fair he, de tiro, no moon, de tree,
1: insien,
0: immanusu,
1: you. De tiro, no moon, mlafrua,
0: asakusu, cluomangu, cabobosa, ye cla fair, levitic, de tree blooming, growing my blooming motre,
1: you. Oma de ti rundo mku ma yoy fleke mla fuano
2: yo
1: yo njambo na ndewa ni ngai kangani woli de gulo le I mwambo di kpole yali ke fa awon ba kula ni wo wa we kula ni o mi kula onu wa kuna kula fa kulo mi amie le ngale se san kun kutre awon ko diso gi mai so oju ya mi un lo
2: otuo
1: na bi kan ke awon ba kula yali ke kulo san awon ba ti yonyo
0: Ike kula ngawa yo. Nan bua kun nan lika ufre.
1: Yo.
0: Nyamye bo tochi ya fa kuli yo. Kuli yamye ke mle sa.
1: Yo.
0: Kako kuli yamye ke mle sa yi. Mo omangu mo onde kusu akule sa. Ye fleke ni asu yamye no. Ye kula fa usa yo. E kule yon sa.
1: Yo.
0: Aha.
1: Ngoti nde.
0: E kan e kwa soru swa me.
1: Ngoti gyumani yo le.
0: E kule mangu me sa. Yamye ni a ye fe enu abu yisu. Sake e mangu mo mo ebe matan e kule me sa. Quoi,
1: eh? Eh, ma.
0: Baturé. Goto, il cry. Goto, il cry. Mon baturé, à Chinook, in the Kurukum, mammy, mamfaku, to me, un comprimé, manioku. Asse, c'est. Asse, que. Banu, est-ce que vous avez? Yon baturé, asse, que. Non, le. Pierre, le young alumba, blukun, mon salon. Saka, c'est un fou, et saki, non. Yon cry, un pot, non, pas mammy. Son cry, mais mammy, eh? Baturé. Ni, ni, ni, un salon, yon cogné.
2: Quand tu vois,
0: ça
2: vient très à mon œil. Il
0: y a un cas éclamolé. Il y a un cas vieux ou ne, et ça vieux ou amien. Non, qu'est-ce que vous avez vu? C'est un gamme ou ne vieux, bien fait avec d'autres. Monsieur, à côté, il y a qui compte de coucou, vieux coucou, non. Même quand c'est pas si calme au salon, c'est un cas qui prend un blanc, vieux faus, que ça, que, eh, baba, y a qui au, dit que a ce n'est, non, qu'est-ce que tu as dit, on m'en est. C'est un gros à bas, moi, à cono. Yo okuru kunkun e o de tra nu na fa to ru to pa bi fa to nzu yi fa no na mi o yi lan a pin san bi sanu na mon ke bi kura yi so bi se san bi o le
2: ti
0: ka fo mu sanu e a ko stress e san gore wu o nyama si ka we o fa mama o se ko kun san kun gba so
1: ko wu
0: o wa wu ko pa ja wa ko ti e kuro ku ya na kuro ku e ya wi so se mebo bi ko tran le o kon te kuro ku ya kun o suele kwa kwa kwa kwa o fa ko o ko di toutre san ba fie sa o kwa yema pa nuku o fa mama san ga we unne yale so nan ga biske klo mangu yele ngale
2: nyangwa
0: yele mesu e buile na ku na o fa ka yo ba ba ture ba noel fa ra ka ka e ninge mai ka mai e ya so nu fwe mu mai e akun na so e ka chi yele mi kan ta mai fa yele ni ame nu lo fwe mesu kan yele ka be ni sa san wi o le mo unne wi ya mo be ku okun de siga on les sent vieux là, c'est dans quel cigare nous salon, vieux là cigare nous salon, bon bon bon bon bon. C'est ça quoi important, nakou, ma fafa mei, ma fato, ma un quand lui dit, on te pas traquer yo. Sinon wa ou nakou ko la ko lo ko ya nakou lo ko ya mochwe, sinon ma fie, afa dit tout tre. Nanga ya mien ni kinde yo lo. Ba Noël,
2: baba.
0: On ti na oule.
2: On ti na oule.
0: Et quoi ko si ezia ça, ça soit très wa ça yo pas na ya me me. C'est quoi wa ou foi, afa ko ko dit tout tre. Nanga mien, ils sont ti ambe mangou ko le. Ya man se kovra keke kwa sonu e ku suya sonu fwe mo e ka ti vie na ba wu e ke e ti a sonu fwe awi me o ti kekle
1: en dembo ke kan ko e bale se fa e su si ndenga e kan ibo o kle ke ndenga e kan ibo we ri o nu bi
0: e wa ba ri o nu bi me man se ke ya sonu fwe mo ni o
1: I son ti nga ba fa bale o ti na ore Ya ma ndu an fa bori bo ke fa wa un ba kula onu wa we kula ni o mi kula fa kulo mi ya mi se so ngale usna kunu so na ti oju ya mi ono
0: oju ya mi
1: ono ya le ke ngu mi nga we nu e wa fi ke ya mi o mani yo wa we nga we nu e wa fi ke o mi ya mi o mani yo amune ba nga we nu e wa fi ke ya mi o mani yo ese unke ni santi boy etioni santi ifa ekunkulu okay tizan se si kenya mi o falling so fa wole di nu mo nya mi eguma fa le kai di mu se mi eguma dire mbaba o imaya se kemo ese unke bobati wo etiauni ye ma ikrai me so ngini se I santu e nu egunya mi ono nga mfa buli bo mangwe bo nyole
3: ya igrana ma ekoba yinu ndende mai sisi bo ndenga mo ndenga ma akini kitane me ko mi kpeni ya goto polule mbo kani lonzo agoro polu se rike ni nyona sanamu
1: be gundu ma e gundu
3: manze ta kani ke sanamu yemu me ya ki sanale nune ya be me ya risenge ka ko wu be fa kutoku se ya nu million kumbobo be duma ti ye ka ko duma nga ba kundele mo kusuma sanwa wuma akunme kunyo nku ya kunu yeri nga mawe nku kurule nga mafa kururi yo onyama ne ke ke boye nga miende ofaka efaya ngune ba nga mi kurule nama efaya ngune ba ngba mo ba maturen ke ni ke sapa e ya ngune ba son soni e ya ngune ba son toto mo ke uni ke miye kwa kun yin abulungwa kun ya faya ngune ba ya fa gwa su kwa kun ya ki nga miele ni ba nga bo be fleke jobuni ka fento rezu neke ka fento rezu ne won onfo
1: yo
3: neke ka fento rezu ne won amfo ka fento rezu kwa kunya ka ki esi asinya mi e kula kula kula ga bo e so
1: yo
3: na mai ka ki esi asinya mi nya mi kula sa kula kula yo na mai ka Israel mvrin sa Israel mvrin mo fali ati ke zo kunya mi menzu ke awe kunya me me ali ke be juli nzwe nyunu le genvier dan genvier okule nyunu le mo be uni abe simo be un kaka gemu be un be pofo mo be so akumbe nyamie mani ba timbe sininzwe no be pakiri nzwe no be kbeli sanga ka be gube ngino ku mbete ofe vele nzwe te ka ki be simbete si nyamie ma ka be juli rebo kambolo be ko elise ako ka ki ma amie ofle be ko fari nyamie ofle ba ngone ba so ba fa ba gwema nyamie so be wala fili ka bo nyamie kpiri o eri mani be wala fili a fenga mo to li belo mo be ma be fle nyamie mo be la be kondo mo nyamie o sini moizi no seli moizi ke yo nya Benga mame umbele ya mesu umma beku beunle ngame ku mekasi nkula ngabe ola firi na mayeke kulosansa na mayeke Israel vlinsa ma e fa ajale e fa e vlak e fa e gwenya miesu e klofwen yole nyamie nyamie okure bafwe nka bo la la e mo la kala ka e nyu nga en fa monike na imaye sangale nkala fosa nulike o fosa nu ba o fombo fosi o klo nyirine kenkele ngba kula kula ngule ka wese ka boli ble ka wese ka koble kula ngala ti kula sana imu ja fala ti kula sana ingu fala ma mi uka ino so ai mi fa mi san je du man na e kule mangu mu e mangu me kulule yole afenga bobe onu kwe kun e kaki ma isi si ma be ngana bi isa mi akudu ngun kwa kwa fa iso kudu ngun fa me kwa kwa fa un sa e yi ye be fleke e kule e mangu sanyo ma mi uka e
0: no pa ma tu re
1: yo
0: e bo e ti ka o su kwe nyu
1: eh
0: ikusuma iwa okle ikusan itinsu iwa se rike bien kun
1: ima ablasan isi ma iwo
0: ima ablasan isi en su bien san san bien li bien kun o su kwa Jerusalem
1: eh
0: o to li bien kun ne o se ke be san san gole
1: yo
0: be bien kun o wuri nkwa ri be bori ya yue fo e bien kun
1: eh te
0: yi fo bien ya mien su fo yi mla kle fo yi o sin le
1: te yi fo bobo
0: te yi fo bobo
1: yer ke perisa
0: pase
1: pase sa
0: oni e pase musa be sin le be uni batasu a so nu fo nkun o a sin le watasu pa kun bien kun o ti amui so fo
1: eh samari
0: samari fo yi
1: bon
0: fe wa ko wa ko bien na tinu bole mo babo wa fe wa ko nzi nzi wa fe fa o do tro Bien se be san sangole benye okule mangunyo.
1: Yo.
3: Tranga mo fali.
1: Aunque somebody fue mu. Be buma yamena ore. Ison ti juif mu be bois be ki fi. Buma be tial ki fi. Sanga be o be ti juif mu be se be onke be ti yamien. Yamien y soufou yamien sran. Ki nga ko gukwe klike nga ba Noël fa kambi sa. Kaka klen ko juin. Be won sanak senge samari fo ni tradi amune dike motielie dike mona ngwa yire sanwe sai o fali bien fali d'autre sanang ba kwa tradi amune fwa di so gumanio iso ti samari fo yo di sanbo ti pa ibo ti awo fo yo di sanbo ti pa ibo be bue vie yo di gumanya minyo ngabo nyenye ole
0: Non, pas maturé.
1: Ah.
0: Donc, n'est qu'un du manquant à si on y a mon bifaman y a boire
1: yo
0: yo. Non, pas Noël.
1: Noël.
0: C'est le yamier.
3: N'a pas mis un prix sur l'oise et au mot. Aba mi pri e o mi ele enwo ni fun mo baba ifai kon wa bonde nkwe ole sanga kwa ba kutu ko fa kanisa wa ti ke pon bo bo ngbe sa bo ite pon ngran bo bele ko ba na ma na ba sami ayo un afre ya fa ya fa fa di wo juma so baba mi pri afai don wo en jugo afa akan on wa bonde wa kli wo mvle sien iso asandi ma e kuro ke baba mi pri fa brenga bo wa kai fa wo sa no Maga boya diwa fan igole nga boya ijo na mi pri no mo engbe ma be kula kula kula bi bala ma na mi pri dongo en so be wa fe no mo be so un be ngino mo be unne be ya ma ba mi pri man de so o be gwe gwe ma na nga mi pri o timi on be tra so akungu nga bo be la nu an de tro kungu nga bo be la nu me nu lo to nga bo be o nu na mi pri sroka afa o timi afa so ma be kula bo be so kolika mo be ba na mi pri so ma be ma be blai mi famia sans change de main no
1: amen na ne ananga ma bo mo Osun ni bo mai diguma mi pa jale otra amesu amni abia maturin kwasi
3: ya noel kwako
1: eh pierre ngwa ye mai diguma no eh manangama bo fai bali mo isaisin ya rumenu otinge ambo kutuma mo sibe sura dio maria ambo ma le mo kwenu ye me bo ukaina bakanga mesuna kuma basuma ibana ya fagima ya faulonu enamwete wonu so